0: Uma nova era do futebol ressurge na TMT. Reúna a família e amigos e vibre com a La Liga, Bundesliga, Liga Saudita, Carabao Cup, Taça de Portugal, Moçambola e muito mais. Após o apito final, se emocione com as novelas do canal Novela P, Coração de Ferro, Xandra e Nandina e Tudo por um Sonho. TMT, emoções intensas a toda hora.
1: Kamwe no shuba kukushaba asimento, tisimbe tama varão, titambo tama gezelo mungwini, tisanita, amalavatora, matangi o chalamati. Nizu mwane zigotso zakaina lei nene, unga hakarateki, yana zaleze aferaje imanguela. Aferaje imanguela, wazikota kuikuma, labazarini gama furaira, zingunila habazarini gajilo, lomodrope ni gainyambane. Le ajangamu. Tutsuma zwelezo uya la bazarini gagiwa. La ferange manguela ya la bazarini gagiwa. Ajangamu. Hila ha ukumako achitaleru. La kubiwa kuzitini zinene. Zatipimu leti utilavako. Ferange manguela. Ama keru ya hina hilawa. 87-3-87-58-9. Unanile ya 84-24-67-58-9. Ferange Manguela, o Ikuma Lum Dropenin, Ganyambane.
2: Reba Said, como te vila marrungo, a pulga o pagel gan de quitelo, que tá sangula?
3: Lejo, a carta lega, vai dar uma ressacuina, uma pagela lago.
2: Madala, madala, junga tá rambana ni pulgangwati, mucuna ninjo quatro, estofamba, rimuti ni muti, jumatitalela, jutela, jutivekela, kunikela, a mi de quitelo lei.
3: Oh, jabongueca, inga tá a cuba me fuga. Reju, dizuaku. Hali kama chikitel, kuna nima vikirela mawani ya mabajila. Listen.
2: Ula utisil, Saidi. Alakanya ku apondi ya kulwa ni zedzedzi. Sayi kona lo mshupitali. Kasi ya klavi waka vanana. Jiba kelo lejo, kasi hapona kama mabajila wa.
3: Jamatenya. Hey, kambi chana tsaikisa. Hiya mkela mchikitelu la hakaya. Kanilejo. Hifaneli kuheleketa vanava hina chipitali kasi wa ya klavi wa mpondo. Makunu juma. Ifanele kumahayini nzaku ya kuyamukela mchikitele.
2: Akuna kuhambana, ifanele kumahaleji, ijumahili ya kumalendi nzaku, amukela amuchikitele wawena, utambuluta, ugama utika, gotli siku lahanzutini. Hikula nzela, uteki ugwimba, laka mubedu kutana kasangu uikala kukagona, hampi kumahena tisuna, hiku akuna siku kukala jingahena tisuna, kutani zezezi.
3: Zafamba jale nzati visava ikilani wa mina kuhisi uga pulu ga upakili ga mchikitelu. Vanga suki suki nguvu. Niku wafanele kukavisa mpondo kava na navaji li chipitali. Kasi vatifikela kazezezi.
2: Tifikela kazezezi kwekela nzini ka mchikitelu ugumbilu ya ku lambe duini kutani kasangu ga wena watch masiku.
4: Malaya fora fora.
5: Malaya fora.
4: Vamos todos nos proteger.
6: Gunduru Gombe, o Achequaito, Zubarraça, Nguissa Kangaluamaka.
7: Kangaluamaka, o Tsamu Kumakumanu, Zemwe.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Gunduru Gombe, Wache Kwaitu, Zubarasa, Ingisa Kangalwamaka.
2: Kangalwamaka, Utsamu kumakumanu, Zimwe Nimahanyela, Lamugangeni.
3: Atona hambu wotanelehela kuka alireleli anzi zvitivi lanzi ka kona ndzilo muphunwini akunzi nga hlambisa kweni ngohe kambe anzi zvitivi kani lenzi dawa heliratsu ifambile kwala mathai a telefoni itengangerengere a rwala kunzawuyi
2: kangelo mhaka ilongoloku wala radio msambiki ukumaku kausiku gamulungisu nimulungisu ikhela ipinda kamishu ya sotu ni sotu
1: kangelo mhaka
2: gonzela mahanyela la mgangeni ikuzwa longoloku
1: kangelo mhaka
2: longoloko ukhilile kuya laha Radio Moçambique.
4: Uma nova era do futebol ressurge na TMT. Reúne a família e amigos e vibre com a La Liga, Bundesliga, Liga Saudita, Carabao Cup, Taça de Portugal, Moçambola e muito mais. Após o apito final, se emocione com as novelas do canal Novela P, Coração de Ferro, Xandra e Nandina e Tudo por um Sonho. TMT, emoções intensas a toda hora.
5: Heba Said, como te vila marrongo, a pulga o pagel gan jigitelo, gita sangula.
6: Lejo, a cate legue, vai dar mais a guina, ma pagela lago.
5: Madala, madala, junga ta rambana ni pulga watimo, kuna ninjo quata, estofamba, rimuti ni muti, jumachi talela, jukela, jutivekela, kunikela, a mi jigitelo lei.
6: Oh, jabongeka, inga ta hakuba mi fuga. Hejum, diswaku. Hali kama chikitele, kuna nima vikirela mawani ya mabajila. Listen.
5: Ula utisil, Saidi. Alakanya ku apondi ya kulwa ni zedzedzi. Sayi kona lo mshupitale. Kasi ya kavi waka vanana. Jive kelo lejo, kasi hapona kama mabajila wa.
6: Jamatenya. Hey, kambi shu ya tsaikisa. Hiya mkela mchikitele la hakaya. Kanilejo. Hifaneli kuheleketa vanava hina chipitale. Kasi wa ya kavi wa mpondo. Makunu juma. Ifanele kumahayini nzaka kuyamukela mchikitele.
5: Akona kuhambana, ifanele kumahaleje, ijimahili ya kumalende nzaku, amukela amuchikitele wa wena, utambuluta, ugama utika, gotli siku la hanzutini. Hikula nzela, uteki uguimba, laka mubedu kutana kasangu uikala kukagona, hampi kungena tisuna, hiku akuna siku kukala jingena tisuna, kutani zedzedzi.
6: Zafamba jale nzati visa vakilani wa mina kuhisi uga pulu ga upakili ga mchikitelo vanga suki suki nguvu ni kufanele kukavisa mpondo kava na navaji lechipitali kasi vatifikela kazezezi
5: tifikela kazezezi kwekela nzeni ka mchikitelo ugumbilu ya ku lambeduini kutani kasangu ga wena watu masiku.